Bono geya, eya mai e ai, eya ke kanaka, e kumo mahaloko, e hana i ai, e eva e kawa, e iha no kauku, o ka leo, o Bono geya, eya mai e ai. E a ke kanaka, e komo mahaloko, e hana i ai. E he wa e ka waha, e ia no kauku.